0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i përcolli një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, në të cilën i kërkoi që KFOR në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndalë terrorin ndaj serbëve, persekutimet, arrestimet, shembjet e shtëpive dhe çeljen e Euros Miber, që komuniteti ndërkombëtar të ndërmarrë

0: Apas e si Prishtina të zbatoj dispozitat e marveshës e Bruxelli të vitit 2013. Vučić në një video mesazh në Facebook vuri në dukje se në 5 vitet e fundit ka pasur persekutim dhe teror të vazhdueshëm ndaj popullit serb në Kosovë në heshtjen apo qëndrimin e butë të bashkësisë ndërkombëtare. Hesht Unioni, hesht NATO, heshtin dhe të gjithë të tjerët të vuri në dukje Vučić. Në një intervist me Kosovo Online, shefi misionit të OSB-s në Kosovë, Gerard Megark, tha se imazhet e Nena Drashkovićit të tërur brutalisht ishin të tmerrshme dhe se inspektorjati policor dhe institucioni i avokatit të popullit reaguan shpejt me nisjen e hetimeve. Ai theksoi se serbët në Kosovë janë më të shqetësuar për aksesin në drejtësi, pronë dhe shërbimet, dhe kur është fjala për shembje të shtëpive në Ujman, reagimi fort ndërkombëtar ishte i justifikuar, sepse të gjitha rrugët ligjore nuk u përdorën plotësisht dhe u përfunduan, më në fund u morën masa zbatuese. Kjo në masën më të madhe është përgjegjësie e institucioneve qendrore dhe sistemi drejtësisë duhet të gjejë mënyrën për t'u përgjigjur kësaj, thot Megark. Aksioni shembjes së objekteve në liçenin e Radonjićit tregoi të kundërtën e asaj që qeveria kosovare tenton ta paraqesë se në rastin e shqiptarëve vlen të njëjta rregulla si për serbët dhe se institucionet punojnë njësoj për të gjithë, thot për Kosovë Online deputetja e listës serbe Jovana Radosavljević. Ajo theksoi se veprimi i djeshëm tregoi se standardet nuk janë të njëjta për shqiptarët dhe serbët në Kosovë, sikurse thot, ndoshta Ministria e Mjedisit të donte të tregonte se si drejtësia është e njëjtë për të gjithë, por mori efekt të kundërt. Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Çështje të Brendshme në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drecun, tha se shëmbjet e objekteve në liçenin e Ujmanit, çështja e urës mbi Ibër dhe veprimet e tjera të Prishtinës janë pjesë e presionit të gjerë ndaj komunitetit serb në Kosovë. Të gjitha këto raste e ura mbi Ibër, mbrojtja e manastirit të Deçanit, rrahja e Nenad Drashkovićit dhe tani shëmbja e objekteve përfaqëson vetë se teror të vazhdueshëm institucional e fizik që ndërmarrin institucionet e përkohshme të veçqeverisjes ndaj popullit serb, tha drejtësun për RTS. Ai beson se serbët janë qytetarë të dorës së dytë dhe se ligji ndaj tyre zbaktohet selektivisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish u kanë bërë thirrje liderëve politik në Kosovë që të bashkëpunojnë për formimin e institucioneve në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit deklaroi se liderët politikë duhet të punojnë së bashku për të kapërcyer ngërçin institucional, raporton Radio Europa e Lirë. Nga Departamenti i Shtetit thuhet se ky ngërç çon në mundësi të humbura për Kosovën. Thirrje të parafort për politikanët kosovar, më 12 gusht përcolli dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës prej orës 6 të mëngjesit të sotëm kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituese të parlamentit. Atyre ju bashkua dhe udhëheqja dhe këshilltarët e PDK-s nga Vushtria, si dhe deputetët e Aleancës. Deputetja e PDK-s Ganimeta e Musliu tha se protesta do të vazhdoj deri në rifillimin e seancës, ndërsa Blerta Deliu Kodra përsëriti se partia nuk do të takohet më me kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë lënë dhe një letër në sallën plenare për deputetët e vetëvendosjes duke bërë thirrje për respektimin e kushtetutës dhe konstituimin e kuvendit. Në vetkalimin e Jarinjës, këtë mëngjes u formua kolona automjetesh në dalje të Kosovës, ku ata pritën për rreth 45 minuta, ndërsa në hyrje nuk pati vonesa, raporton gazetari Kosovë Online. Në Jarinjë, gjatë muajve të verës, shpesh ka radhë qysh në orët e para të mëngjesit për shkak të intensitetit të lartë të trafikut dhe numrit të madh të shqiptarëve që zgjedhin këtë vetkalim për udhëtime. Nesër moti do të jetë me diell dhe vap me errëra të lehta nga ana e jugut dhe jug perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditore do të jetë nga 36 deri në 42 gradë Celsius. Të shtunën në veri dhe perëndim temperatura do të jetë 7 gradë me ulët. Në junglindje dhe lindje do të vijojë moti nxehtë. Në fillim të javës ardhshme në mbar vendin sërish do të jetë mot me vap.
1: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.